0: מצרים, ביחם בנדינה. אבל אומרים, תולימן.
1: אני חפה עומדי, עשית, תיאדי, או נתרים או כפה.